0: skilja alle noen at det om man så kan si utselt, altså det ikke rom for flere.
1: Nei, kanskje man skriver ut i jar at nå fullt, altså kører det fullt, og det blir ikke til å tekne seg langer. Det vanlige er det vært så snart at når vi kommer satt nå og så gjør, men det simpelthen av rom, plassmangler, sier vi slapp nå. Nå det det som slipper vi, som har meldt seg.
0: Ja, så møte godt til å løyere noen.
1: Ja, jeg var veldig nøkter og spent.
0: Fint oss, Bjørn Bertelsen. Takk for at vi kunne slå på trøyen, tjater, og ja, best og et nå.
1: Takk for det, Søren, og takk for at du måtte ha noe.
2: Sommermorgon.
3: Att det var en sammandrottare ur sommarmåttene från HR.

0: Gud, hví du gymmer hendur som er kratta? Gud, hví du gymmer kratta hendur?
1: Nústan er kratta. Nústan er lau. Etter ongen utla. Alt er som det skal. Sannleggen er at min du er varst. Hvis du først er smertmarsk. Du har vist varst det skil som du kommer i alt. Etter hittu fjolvunna.
0: Men der var skil og fytter allikevel. Og krabba henter, hvor gjør var omkring krabba henter?

Papen rei for vanliga ui sång klokkan 8 kvölde, og ta platte jæjar a seta seg vi utvarstålnun a lustet kontritålnæg. Vi øyranun heilt inni vi hattalaran, så han ikkje vakte papasun. Vi skrubo på lustetåle fann jæjar kjøttet tæv, at her var flere utvarstøyer som spalt og enda tålnægin. Og i middlendøyene blei lust vi ankrar vøru som så futja i sankaran eller sankbølgen. Men særlig var det ein utvarstø som han lusta i negvetter, det var utvarstøyen vi kallet bokstavnum XERL. Hun la i Del Rio i Texas. Den store sendemasteren stå i Mexico. Hun sendte vi negmare styrke enn løft vær i USA. Og hesa i utvarstøyene sang ein bølkur som nevnte seg The Carter Family. Hetta voru brøverne A.P. Carter, eller A.P. Carter og Esra Carter, og konutara Sara og Maybell, ter voru sysna bøl. Maybell og Esra Carter, 8 trutja døtur, Helen, June og Anito, som fra 1993 og eisne sunko av hesa i utvarstøy. Løyde visste J.R. som sitter 8 år gammal i Dias at han satt nye i løyvnån skulle komme hava nekk vid Carter-familien av Gera, og at han einafer skulle giftast vid en bilinga døtteren i June, som han blivur løgnelige forelskar og i langt og 8 år gammal via lust etter røtten i åhenne. Vid høyra Engine 143, A.P. Carter eier år og lær, June Carter best tutjara gomul ta i hon singer henda sanchen og utvarstøyen i Del Rio i Texas og i 1923. Vi tøyra eisne røttena i A.P. Carter.

0: That's fine. That was a little 10-year-old June singing for you. And what was the name of that number now?
1: I was just going to sing Engine 143.
0: Well, that's fine. I think you did, too.
2: J.R. Nu kommer i skolalter og ferie i skola. Men det synes jeg sier at han tømte vel av gang i skola. Men til hun domte best var søva og mal. Hun langtest ytla heim ur skolan til hunden kjøser Jack Terry, som alltid fylltes vi innom. En dag inn, J.R. kom heim ur skolan var en olukka hent. Hunteren var sloppen inn i høstnarhuset og hei drip i atler hønene. Papen, rei, gjørst i øyne og hei skåt i hunden. Vina leie terra mittlen. Blei omgant i heilt å se mat. Og i 1938 få av tjonene Cash så ut satt av baden en av jento som blei navngiven Joanne. Og i 1940 kommer så kjent av badene. En dronker, Tommy. Vi høyre Give My Love to Rose, Johnny Cash eier år og lær. Og henta opptøka eisne ur Sun Studio, tidjen opp i juli 1921.

0: Løyve tja J.R. heima og i dagis. Jack søyna gongt. Han gonger i skola til han 18 år. Og fyrir ur skola nun i 1900 og altrush. Han fær sær firefallandi arbeid i dagis, men fær så av sted til byen Pontiac, her han fær sær arbeid av en bilfabrikk. Han trefst ikke i jesen arbeid nun og fær så heimater negra vike sættene. Ta ger J.R. av er færa i herren og veler flåvåpne. Han byrjar uppvedning av hernavarstøyene Kiesler Air Force Base i staten om Mississippi. Sættene var han flottur til Brooks Air Force Base som la utanfor San Antonio i Texas. Det nu han kommer i herren at myndelagene setter spørnar tegjen vid navn. Det er djevon og navnet John Ray Cash, som bær hans herra opprona navn. Jeg synes det løy er at av tjej sysjon skulle foreldrene gjerast åsamt om bæsta eina navn. Men det vær, og vanligt at nevna personen vi forbokstavn, såsom J.R. for John Ray, Edla, A.P. Carter, som stendur fyrir Alvin Pleasant Carter, og vi tøyene blei stytta navni hengande. Vi breva skiftet nytt i herren tå navni John R. Cash, og hetta navni han teker tilsyn. Vi tøyra Doing My Time, Johnny Cash eir år og le.
1: On this

Stått etter hetta ver han flottur til hernavarstøyna i San Antonio i Texas. Om vi ikke skifte platt og hermennene affære inn i bojen, inn i San Antonio, her tar hun av seg i en av ståre i høtt ved rutteskøyten. Hetta skulle John Eisner røyna. Men som til ødel og nøybergjennom, Jack ikke vel Johnen, har rennes hjemme ved en av jenten og beheget dette om kottel. Ta i John skal ta i hånden nå henne og hjelpe henne opp etter, var det som en elektrisk næste feik i middelen deg. Jentan var 16 år gamla Vivian Doreen Liberto som bor i San Antonio. Familie henne var tilflyttere ur Italia. John var pura borster i Vivian. Hun lyktes ikke jentan henne i møte hjemme i Dias, hun var negg myrkere av lite og var sere vøkker. John og Vivian fingu bært trutjar vikur saman i San Antonio. Ta fer han bo om at han skal sendas til Landsberg i Tyskland og gjere hertanast i Second Mobile Radio Squadron. John tegge tåtje til Memphis, her bror hans Roy hei arbeidet. Mamman Carrie og papen Ray og yngste broren Tommy var kommet til Memphis ved silvergråa Pontiac-modell 1946 bilen til Ray. De skulle møtast av en medstående nær togstøyene og få seg en bita og si farvel av en John skulle fære til Tysklands. Ray hever galøysen, ta i til for inn av medstående. Han led billigelen stand og i, hette Gjørdi han vanlige hjemme av IDS, det står var egnet til at jeg kom ut etter medstående til å ta bilen borte. Han var stålet, så John måtte tenke til beins å renne av noe av tog. Vi tar My Toe Time and Woman, Hank Snow, Eir og Rolé. Sangeren tiden opp den 22. mars i 1926 i Sonne Studio. Brottelig var det tver kvinner som Johnny Cash var forelsket av i. June Carter og Vivian Liberto.

0: I Landsberg i Vestertysklande kom John Ray Cash a liva eit heilt ørvise loiv enn heima vi trykko omstøvnun i Dajess. Han hei under oppvenning i USA vust særlig evne at minnast, høyra og feta morsesignaler, og ver han tog sett at avlorta kotosignaler som russar sendu synamidlen. Heter under kalda krøynun og Tysklande bytt opp i Ester og Vestertysklande, sagt ver om John at han den første i Landsberg som tutte kåtene at Josef Stalin var deir i 1933. Og i begynnelsen var John den stille drongeren som røkjer sitt arbeid, han kjekka møte, han les nek i bøybeline som mamma hans er i Givion. Og i frytøyne fikk han via skriva brøv heim til jentene Vivian Liberto og foreldrene. Som tøyen lei brøytest heta minstre. John var oftare vi vimmanen av ølstovnen og drukko ta gaua tuske øle og eisne domte jo noen av få seg en konjak. Tar unge herrmennene var ofte i bardia vi lokal og dronjene om jentene. Eit som John omganti hei seg heima og i USA var at litter herrmenn gingos heima vi kvitun jentu. Hetta var óhugsandi hian í hann kom í USA. Á jólun og í 1931 da fyrstu fyrir að John skal halda jól í einu fremmandu landi bústur frá foreldrum og systrum. Hann fer og keypir sér ein gitara og í einu tónleikara handli í Landsberg fyrir 20 markar. Hann lærir sig að spela, lærir sig gitargrepene og fer sætni upp í ein tónlagarbölk tjá hermannunum. Þar nefndu seg The Landsberg Barbarians. Við høyra Good Night Irene, Hattie Ledbetter og Johnny Lomax eiga orðið.
1: Last Saturday night I got married.

Heima og da yes. Våre foreldrene til John, Carrie og Ray Cash, Øttafodl, nå så når han var ferdig her til han stod i Landsberg. Det var jo her Adolf Hitler hei sitte fengt jo i negra måneder etter kjenta Ølstov og Kvetti, og her var byrjavere på å skrive bogen av Mein Kampf. Forelskjelse vi Vivian Liberto var heitt, sjålt om de bare hadde tjenst, det trodde jeg viker Arne John for til Landsberg. De skriva negg brøv saman, og vi kvørst fikk John høvig å rinja til Vivian og høre mal jo henne. Han fikk omgang til Orlo å fære heim til USA å vidja ødel til tru i årene han var i herstene stod i Vestetøysland. Sjalt om John røyner at fortrøntja da, så spøtje det løgnelige forelskjelse vid June Carster i hoan. Han høyrer June framføra av Grand Old Opry som blei sendt en av vik og forskåttet til hermennene i Vestetøyslandet av utvarsstøyende Armed Force Network, AFN, som eisen i hårdest her i fyrjun ta i gav høyre lykjende vår. At panikker var om å komme i John, nå han hei fratt at June Carter var byrja genga sama vi kontrasangaren om Carl Smith og at hei skulle giftast viser brevaskifte vi Vivian. Og i middelen 2. mai og 18. mai og i 1922 skriver John Vivian 12 brøv. Den ene dagen 19. mai skriver han troi. Og eldre Aron gav Vivian Liberto ut bok. Her var det parter av timen i 1000 søgjennom av kærleksbrøven hun fikk fra John til tru i Arne han gjør det her til henne stod i Vestetøysland. Ta han for å vite at June Carter og Carl Smith var gingen ut tjonale 19. juli 1922, gjør han ikke mætere, sikkert i en brennvunnsruse, å ringe til Vivian og byr han å gifte seg visse. John hei ikkje hokse om tøyarmonen i mellom Tyskland og Texas, tøy ta i Vivian til telefonene i retta midt av natt i Texas, og kanskje ikkje besta tøyspunktet jeg spyrer om hun vil giftast. Men John regner å få Vivian å komme til Tyskland her de skulle gifta seg, men ta seg i papen Tom Liberto Costa Mai. Vi høyra Get Rhythm, Johnny Cash eier årelea. Hey!

Etter stuttansteg i Memphis fyr John til San Antonio i Texas av vidja gentuna tjassar Vivian og familjina tjóena. John hei nu i 2 år by Vivian gifta seg vissar, og tei vera gift tan 10. August i 1904 og altrus, 35 dier etter heimkomna ur herinu. Aaron John kunde gifta seg vi Vivian Doreen Liberto hei papi hennara Tom Liberto som var sakføraren, sett treiter Aaron Vuxland kunde færa fram. Vivian var katolikker, og John skulle sätta sig in i hvordan katolikkerne levde etter katolsk og trunne. Eisner skulle John genga vid til at bøttene skulle oppalast som katolikker. Einar stodt at Jack John eisner i katolska kyrkjø. Etter at John og Vivian var gift, flyttet de til Memphis, her de få en uibo, og John kjøper seg en grønan Plymouth-bil modell 1904. Han søker seg arbeid i kjallekreglene, men for at vite at det ikke bare til utan vi er. Han måtte først kjenne og doa lovarverset han skulle arbeide etter. Men han fær så arbeid som fyra hora sølumæver tja Home Equipment Company, her han skal selja konfyrar, fristeskap og vaskemaskiner. Men John var vanlig i sølumæver, ta la ikkje til hans her at skulle tjekast om pruiser vid gifta koner og husarhalstålen hun han selte. Han røyndi eisen i at gjerast DJ. Han leidar opp eina utvarpstø og byr om arbeid her han kan lysa vid vørenom, men han fer at vita at han tåsar ikkje no godt engst mål om målborren i bygdaslir. Enda sending er nu komna denda. Han rit og valt tonleik og Björn Voxlui, og i saunenom Malena Clemensen. Tøkningur er Heini Holm Johannesen og i utvarstående Paul Danielsen. Vi tar alle senast. So doggone lonesome, Johnny Cash, Eir Orr og Lea.

Lagt var fyrir við nokkrum kjentum brotum frá aktuella temaplatene Back to Black tja Amy Winehouse í 2006. Hetta ein temaplata og partvis evisua. Bæði tilveran og tónleikarum tja Amy Winehouse var nokk mestri av rústrekka og rústevnum. Utan til avlæringar som tala lúi við hei vissir hvita texten nur til hetta versk ikkje veri skriva eir, og tog er suan og tónleikarum samantvinna. Talan om setna albumi som Amy Winehouse undust að djevokun í sinni lífetúi. Back to Black hefur sölu tali góar 16 miljónar utgáfi ein dök her af 4 miljónar í Bretlandi og 30 miljónar í USA. Så stað til ein stórseljari. Saman umtíki var drúvmein eit brot som hann hei haft við ein mann og hér som fekk hún eit tónleika lott meistararverk burtur úr. Men eisni ein persónlega nýjutúr. I Bretlandi selja var hún longi ein navn, men hendi utgáfan gaf henni atgang til allar heimsins padlar og fjölmilla stofur. Fyrir albumet Frank fra 2003, som hefur bretska sölutali 1 miljón eintök, var mest avvirka av jazz, meðan Back to Black og í 2006 eisini var respekt fyrir annan tónleik som Amy Winehouse lortið eftir hins í árni eftir aldarskifti, nefnilega amerikanskan soul og rhythm and blues við dentu á agentabokkar í 50 og 60 árnum. Partvist kundi hann eisini sagt Motown avvirkan, men jazzrun er ikkje heilt bústur haldi ég versturum. Félags fyrir begi albumene var sinneslýr mótbúrur. Og 2006 og 2006 var det 5 steg løt givet ut fra Back to Black versjonen, men lagt vire fyrre vi gjennom albumsangtje som Amy Winehouse skriva i sammen vi soul-sangskrivare brørenen Richard og Robert Poindexter. Heidi He Can Only Hold Her.

Mr. Jones, Amy Winehouse. Winehouse og framleieren Mark Ronson nøytte seg med utgavefellet som eisen i Edgertheimen at hittast. Og i mars 2006 hittes de så i studion som Ronson hei i New York. Og i fellet mente de seks sanger som alle er i Back to Black. Der var det Rehab, Back to Black, You Know I'm No Good, Wake Up Alone, He Can Only Hold Her, og Love is a Losing Game som vil enda lave som tåtte. Og i samråd vi blei The Guardian, sier Mark Ronson og i 2020 at hon har domt til at arbeide sammen med Winehouse, til hon var bærsøyen og sier fra at han gjør det etter atle i okker som henne ikke hova i. Hon sier himmelen at de får at hittas første fyr, helt hon han var en ljøvteknikere og vant til at hitta en gamla mann vi kjedje. Men Mark Ronson var futtere ennast 8 år undan henne og i samme boie. Han kom i verden i London i 1945, men vaks opp i USA, tog han over bosteier i by London, New York og Los Angeles. Og han en ujon Chelsea FC fjeppare. Hovas Mark Ronson hever veri opphavs med av til nøkker hit, eit nu Uptown Funk som Bruno Mars singer, Million Reasons ja Lady Gaga, Back to Black som han og Amy Winehouse skriva i saman, og hver entara som skriva i Shallow til Lady Gaga og Bradley Cooper, så fosterpappi hansara eit enn større navn i rocksuene. Papon som ur Portsmouth har sett en storan rockvärde efter sig, nämligen Bolton Foreigner, som han stannade i New York 1976 och tog vax Mark Ronson upp i Amerika. Efter nästan 25 år samman för Mamma Ronsons, Ann Dexter Jones och Mick Jones från Kronor under 2006. Men i Seychan, alltså 2006, giftes de om mater. Att det till temaplattan Jamie Winehouse-salen, första sankor och släppte bara marknaden som stäckliga var Rehab. Og av Holtrushens 20. Grammy-hantanene som var i Los Angeles i 2008 vann Winehouse trutja Grammy-virusløner for Sanjon. Årsens plata, Årsens sanger og besta kvinnelige sangavritje. Og i samarbeid vi BBC Radio 1 tann 18. juli i 2011 grædde Mark Ronson fra gongetur i New York, her han og Amy Winehouse tå seg saman om imist. Amy begynner å si henne søve om atlanen til en vini å få henne vittjer for rusdrekka og rusevnes bontenskap. Fyrsta reaktion henne er hei veri at atlan var klikka og ser han nok no no no. Ronson spyr om det ikke eier gjerra en sang om hatta. Og så gjerne skunda Winehouse og Ronson ser atter i studio at skapa Rehab. Men enas 5 dagar etter essa samrådna i BBC One her Mark Ronson grette fra Rehab døye Amy Winehouse av eitring. Sixt. Etter Back to Black for hun kort nye vittjer, det var i 2006 og hun var saman vid husbondasunnen i vittjerne. Blake Fielder. Og i 2008 får han ensam utl, og i 2009 var han ambulante vittjer for narkotika, men papen sier at hun framvis strakk alkohol. Senast av vittjerer at hun var i 2011, da hun var innløgt av Priory Clinic, skriver ikke selv ut enn av vikesettene, men sier ikke vilja fylja skronne kortene som stålen hun har lagt for henne, altså da hun var hjemme.

og hvor det rehab er rakt til topp 20 boen med en Atlantshavet. Time Magazine kjøsa i rehab av er besta sannsjon i 2021. Han YouTuber av afroamerikanskar i ett heldre at hon kan samarbeidas vid til gamle kjente afroamerikanske sångkvinner, et nu Ella Fitzgerald. Ikkis ommeldare har vært først frem at hon var slåbrådaren til store undertøkene som bretskur soul-tonelager hever haft i nutje ultene. Her har tvei underkjent noen er i Adele og Duffy. 20. februar 2008 vann Amy Winehouse 5 amerikanskar Grammy-virslønner. Årsens plata, årsens sangkur, besta kvinnelige sang-average for i stegleie Rehab, og besta pop-vokal-album. Her har sett varen kosten Orsens Nudja Naum. Medbogjan Jan Guinness kunde stafesta at Amy Winehouse var han kvinnelige bretton som har vunnit fleste Grammy Awards, og Mark Ronson vann heieron som Orsens framleiare og i rytmisk kontonleitje. Etter jeg visser at fer komma albumsølene er Back to Black. Platan rakk øren plåsja av Billboard 200, etter utgave i heion vir nummer 6 av Billboard 200. Amy Winehouse slapp vi hette høve ikkje til Los Angeles, du hon hei ikkje et galdande visum, så i stegen takka hun fyrir heierun via tosa om vis fylgjesvein til åhærarnar. Her hun helsa i heimboin hun Camden, her store eldebrandre hei veri kvulte fyrre. Men let okkur nerskast nesta temalan. Winehouse gredde fra at hun årni oppbundi Back to Black er lort og nokko etter hesson amerikanski girl groups, gentabokken hun her av tar fleste misti undertøkna misgeis utrussun hun, Da The Beatles og Eri Bresci Bokkar gjør de innras i Amerika ved sin noen nudja-poppe. En girl group var en vokalbokker ved noen kvinnelige sangaren og i harmonera i vel. Tonlaga Lea var til noen avvarskeier av do-wop-stil noen og var sere vel omtokter i 17 helt av 50-åren og innom gotten av 60-åren. The Supremes vet han girl group som vi så noen 12 amerikanske plettskoden og Hot 100 vet han best omtokter av dem og nødlån. Ta platesølan og områa minka i for flere av som vokalbokken, etter noen strutje noir, givet til disco og tan R&B-stil som var fremme i 20-åren. Men her har vi altså bare greit fra tog togjerskei som gav Amy Winehouse uiblåster. At være vreka og kan sitte djupt spår og skala kjølsmyntene. Som vaksen kunne gå avvirkast nok, ta og være avvist, og kjenne kjenslene atter fra bandomene. You know I'm no good.

Hon hørte Amy Winehouse vi You Know I'm No Good. Da hun var nødt til å gå med for foreldrene fra hverandre nøren. Hun var verandre til mammene, men jeg og papen hei henne i vikeskiftet. Etter det er Amy's leie Mitch Winehouse navn til bøtjena Amy My Daughter, her han lyser hos i hodtekende til å være at jeg leie henne er tilgångt. Henne er perfektionisme i Metropolis studion i London, og da hun brente noe innspilte løyen i flue, så hun kunne sitte i høyrevognen hans her utenfor å høre hvordan folk flest får at høyre sin tonelag. Etter at hun lånt gitaren til broren hun Alex, kjøpte Winehouse sin egnet da hun var 14 år gammel. Til å være i 1925. Stort etter dette begynte hun å skrive sanger, og henne er beste viner, soulsangeren Tyler James, sendte demobondene Fyrbils opptøkker som hun er i sånt inn til en talentsgåta. Og i 2002 skriver han under softmålet av i managementet til Simon Fuller, kallet han 19 Management, som lette henne 200 pund i samsynning om vikene. Men dette får å være måttrøknet da hun begynte å selge plater. Da hun finner softmålet av en overfeien, du tar merke at hun kunne flytte hjemmene fra i egne uibu, her hun atlan dagen kunne hona seg og røyde feitar. Det har hørt hun sier i dokumentaren om Amy. Uibuen var i Camden, eller Camden Town, ja, det synes jeg det som en boi, for ikke sjå han, sjått hun det i London. Her hun falt til beina veien. Det var reisning her, tog i nødgjør jo i bo, at hun drog seneste andre drottun. Simon Fuller sa folk ut i unga skund, hovast Amy Winehouse regli av er, tratt jazz sangari i Captain Club, var hun et løndarmal i vinnene. Han er fyrir en ombudsmauer i 19 Management spelde opptøkker vi Winehouse er fyrir en utanhuses omboje, blev hesa sera åhuaver, men fikk av vite at sangaren ikkje blev avduga av renn. Og verleggen var at de arbeid vi en menna sangtalenti Amy Winehouse, og nå var sleppt av bøyen. Det var Darkus Bees fra Island Records som slapp at høyre opptøkene, men som ikke annet fikk at vite av, og i første jævdlovet. Selv om han ikke var kunnet av vår, sette han seg fri å få henne sangere i sin bas, og etter drikket tog etnæstående greina stående og få henne underskrift, omframt av være henne samband i Island Records. Teknisk sett så har hun langt en annen sortmål, nemlig av EMI Publishing. Men hadde sånn utgave og teknikker. Plattefella og nøkker som omboa plattefella og leskriverne og så framvis. Og i samband med fyrre utgavene, ja, hun gav enast fyrre opprunna platter ut og har noen forfrågene i 2011. Men altså i samband med fyrre utgavene fra 2003, Frank Kadla, lustig ommeldare henne som en sangare og i myntet om Sarah Vaughan og Macy Gray, som i 15 var nok framme vid lennom I Try. Om samma måndag säger Amy vid Blay The Observer att hon inte väntar över ett känt då tonlägaren inte var aktuell i poptonlägaren hon tar. Och här är det att helt hon inte klarar en stå som idol. I think I'll go mad. I think I'll go mad, var det hon åra rätt svärre. Hon är inte av i nödja tonlägaren hon tog i dokofilmen om Amy hörde jag en henne säga så läs. Och i munnen uppvuxte var det nödja som var framme näga i vid flatest brass. Og tonlagerne skriver ikke en gang tonlagerne sjølver. Jeg sa ikke Michelle og Iheson, og lortet etter noen som James Taylor og Carole King, sier Winehouse. En Island Records leier bemerkte at Amy Winehouse var en gammel sal gjennom ungen kroppe. Mest nytte framleier i hennere, amerikanske Salam Remy, bær frem at han hittet henne da hun var 18 år. Men fra demobonden har han hittet at hun lå i ens rønt og en oppa 35 år. Og han grunta eg og sjå for a ljåa då hon rakk 25. Og i uibunni og i Camden Town var nok utskaing. En god vinkona, Juliet Ashby, held fyrir at Camden var ein brødingartui tja Amy. Undraslia i henda London kommuna veri et rettliga deadlut stea lunche. Men om etta mundi låde barrer og nottklubbar opp som var domligir, og særlig ein tiltala i tei heldur alternativ i unge. Og det var i ein av som barron at hon i 2003 hitte Blake Fielder Civil, som jeg har haft en ringan band om. Og det var resten her at hun hørte jukeboxen og spille henne gamle amerikanske Motown-tonleggen. Amy og Blake var sammen til nøye. Her var hun ikke en annen kærleggje for han, eller henne, ville Amy selv være vi. Blake Fielder lærte henne løype ut i stuer, at hår at lenda i hva som hun underlæ. Selv var han ærligere og sier at han førte Winehouse inn i kokain og heroinverna. Og at seksuelt myndte hun framfor om en mann, og spurte henne om hun hadde vært kynslig av misnøyt da hun var løytål. Hun sverre at hun hadde ikke vært misnøyt som barn. Hun var såleis av tjunaskillnene til foreldrene. Og i 2006 får Blake Fielder Civil fra henne, for at det til gamle understøsøyene, og da får alt i svart. Back to black.
Amy kjente et stert band til hans herre, selv om det er jævna bardust. Og i broen stinka jo alt fleit, og Amy drakk og drukka ikke mer enn akkurat tog. Hun er jo fyrre vi hånden hun er slå av vetsjen her heima, tog var blåa suttjå av dem. Da hun så smått kom til sin kjøls atter, var en back to black løgn skriva jeg. Men Blake kom atter, og det gifte seg i tvesen og skje, tog langt i et år sættene var han atter borster. Amy Vainas hemde seg innom han via færre sång vi en av beste vindmånen hans herre. Blake hei atle at jeg skulle hava et sambandkortne. Jeg slæ av mina sambande, og en albumsanker nevnes det som Just Friends. Men etter hemdare jeg sakna til Winehouse, så hos det ikke aktør. Nægge settene da Blake Filter satt i fongsle, ble jeg han i dagble, her han sa mynd av ondestene som han valgte fram om konna Winehouse, og hun var sammen med øre mannene. Det var så vidt at jeg kallet langnånne spesseme. Jeg kan si at Back to Black er om et rettelig stått og jeg skal i løy vi henne her hendinger ved å skrive her og i sangtekster, altså kjenslesøver ved at jeg. Til dem sier hun at selv kulturskapet mynte om Blake. Han var en besettelse. Etter at jeg vunnet en Grammy for i årsens utgave, takket hun Island Records, EMI Publishing, foreldrene og Blake, tog innestongte Blake i London, som om Malbergje. Ombudsmæren, manageren, Nick Szymanski, rundt jeg hjelp av Winehouse. Det var Messi, som han sier. Han tok Amy Visser en lang biltur. Hun rundt jeg slo alltid på glans, men breit lentan sammen. Tei for å ta seg via vidtjører hjem, og alt var så stått til reier til innledging. Men Amy sa treit vær av papen tog undervittøy. Da de ta seg via han helt mye ikke at hun er i bruk for vidtjør, og tog slept hun atlan som hun i hverdagen ikke sier ikke var bruk for det. Og i sommer samrøver vi merkte hun at hun kanskje drakk nok, men var ikke alkoholiker, og tei høyde neiman at venninger høyde av vidtjørerstånden. Eller hvor skulle de ansa på hun kjettet noen her hjemme? Nei, for en vittjer måtte temerhalt være at du praktiska fist helt Amy Winehouse fyrir i sunnen autonomtåse, edla sjolvrettvistjer. Szymanski held i min at det var henne møllætje, og Arne hun var blivet et stornavn, og i forra være jakstra ytla, som hun eisne blei etter at Back to Black albumet var kom i handlanar. Nick Szymanski leia træt at hei hun haft tidsje mot hjelpene, var Back to Black utgavan kanskje ikkje våren verlætje. Men Amy hei haft kunna finnje professionelle hjelp, og Arne Ulverum vildi hava petti av henne. Arne Stuan gjorde enda av henne.

Eisne Back to Black er om Blake Fielder. Som sagt får han i 5 minutter atte til fyrirrande onnestna, 17 ferina medan han var gifte vi Amy, og det er visser at Amy atte får i svart. I sier atter, tog det var ikke noe stua. Vindmauer henne er at Tyler sier jo i dokumentari at da Amy var 13-14 år, fikk hun heilebå mot et tunglinte fra laknan. Da foreldrene skiltes, hette hun ikke kunne gjøre som hun ville, bære smyrsel og letsje og i allsjens kleier. Feier om vi mørkt i annan helt er at hun rettelig har kjøtt mengene i at letsje familiebrot i at romskje. Men mor hun sa til Ørvese. I var det sitte rett at han eier sitte mørk for hva at ens bøtt kunne løyva seg. Mamma Amy Winehouse, Janice, vi mørkte så leis. Jeg er ikke styrkjene å sitte henne mørk. Hun sier selv at jeg åtte at jeg mørkte henne, og vi mørkte, «Mom, I could get away with murder». Ta fyrra Amy Winehouse halda verskje Frank skulle gjerast hei en longa djungnum utgav fella funni ein hoskande framleiara Salam Remy ur Queens og New York City som framman undan hei framleit fyrir nøgn som Fugees, Ini Kamose og Tony Braxton. Og som jeg nevnte jo annet så flott han til Miami. Her hun vet jo honom skriva i tekster til Back to Black. Han framleide det meste av fromutgavene til Amy Winehouse og 5 av 11 løgene og aktuelle temaplatene Back to Black og i 2006. Og etter dem var 4 stegleie, Tears Dry on Their Own. At det nå er det om unga mannen Blake, som hun ville så nok vi, men ikke ville det samme vi henne. Og det skiltes.

Som sagt framlades Salam Remi hatta fjóra stegleien fra Back to Black temaplatene. Og i Bretlandet var Tears Dry on their own et større popliste hit enn anna Back to Black stegleia You Know I'm No Good, som Mark Ronson er framleit. Men annars var det Mark Ronson som tog seg av at fyrirrega begge story hitene Rehab og Back to Black heidesleie. Og nærkast enda lennon i hesson tatt det, Høvs Heimilter var i BBC, The Independent, sjónvarsdokumentaren Amy, Wikipedia og YouTube, og jeg tatt seg til fyrir tøyt øyra. Fyrst i ombudsmæren som eisne vildi vera vinnmæver hennara, Nick Chaminski, er og greit fra at hon ikkje vildi vera tja Simon Fuller og 19 Management. Og jeg var kjent fyrir lettesoppa nun som Spice Girls, S Club 7 og Kappingar som Idol. Hon be han færa fra 19 Management og bæra omboa skje. Men han sette treitne at hon fekk skila seg sjálva fyrst. Jeg fær ikke stand og hitja medan til øyer til sjálva fekk hon som svær. Satt malan vi Simon Fuller eller 19 Management enda i kjøtt, og i steg om vendt hon seg til konsert for skivaren Ray Cosbert, som helt av er avavvært. Ta hon vann alla hennes Grammy-herrarna som gett oss om i Anne, var Ray Cosbert bliven hennes manager. Ett av stora kvulter var hon clean och etro, men vinkonan Juliet Ashby som var till stier grejer i filmen om Amy Fra att Winehouse tottla i henne i öra, att allt var sera tjejl åt utan rusövne. Att hon kom till London jaktstra i sensations hungrande blöjn i henne och hon får eisen till en vindmanna drugga sig. Hon ville bliva borster, hever det som sagt. En ommeldare hever vi mest at myndabløyne krossfeste Amy Jade Winehouse, som er en av fotlan av hon. Jeg har ikke tåsa noe om det, men hon dod i eisne vel å spille rytmegitar. Og i 2008 får hon en vittje for sin rusbundenskap. Papen vet å iva samur, tog hun ikke sjalv hei tikk stie søtja sig hjelp. Mitch Winehouse held fyrir at Amy helst ikke heva nagran trobelega. Det sa han som store forinsna hver han eisne er rett og er. Avnokt han hon er vanlig til å bæ alkoholikar og narkoman og til å folk til vi etingar og lei. Og i 2013 da Amy hei vire deg et skifte førte broren Alex fram at han minni omrøtta bulimion var verilega grunden til at Amy fikk trobelega ved hjertan hon og døye. Annar uikommen helsetrobelega hei vire nyrsetta lungna føre som røyke kokaine førte til kratje. Efter grunn hei hon vire innlugt i respiratoret. Men etter vittgjerne, rehab for Amy Winehouse i februar 2019 til Santa Lucia og i karibiske haven. En livverje Andrew Morris grei fra eller at han var veri her i en vike, men det var verandi av ødne i et halvt år. Hun kanskje røkte hasj eller kokain eller kveld av vær eller tok heroin, men bare hun var fotlig fluskon. En annan vennmauer, Blake Wood, ikke store kærlighet som Blake Fielder Civil, var boen til Santa Lucia og tok i av. Han greier fra at det var tydelig at hun bare bytte russen ut ved russtrekka. Om samme måned var hun skilt fra Blake Fielder Civil. Han fikk ikke, skal sies, kan jeg vimerke. Han fikk ikke på styrt og materiellt. Men her var resten annars med Årokvei. Og juni kommer papen til øynene av en kamerali som filmet til hans Amy My Daughter dokumentar. Hun spyr undrande hvor han kommer her å filme hennare evesue og i latna som hans evesue. Wood fører frem at papen etter uten å døme rundt jeg vinner pening eller omdømme. Han var fortsatt kjøret av dotterne, så det var ganske mer enn det sett nå. Ljøtøkninger hun, Shomari Dillon, vi merkte at hun ville bare ha papen sin vidtja, men han kom i filmli og ljøvmån hun. Men korsene tilbær hun til å gjøre som den gamle Jekka, sier Dillon. Til han vet om hei Amy Winehouse fyrstand tatueringer, her er at han ene var Daddy's Girl. Og i 2011 hei Amy Winehouse fyllt en program til å sista sina bondeskaper. Da det enda jeg var en konsertfyrt til 12 europeiske bojer lukk til rett oss, men hun vet jeg bare ene av dem, Beograd i Serbia, her det ropte jeg til henne til solide kjilver og til dømes myntes hun ikke tekster, og det tømte jo avhørerne ikke. Amy tok ångan oppbyggjande stykk fra her at hun lager løven, altså at lærer seg et liv uten rusende løv og narkotika, og mulig vet jeg grunden til at hun nesten beina veien ruser seg atter, og døg etter stått der tog. Ta talan er om noen pening og store vantaner kunne folk lettelig at søtja stående fra en av skyvun sjånarhåttene, sier Chip Summers, rusevne Rajewe. Han held fram, «Te vil jeg løse trobeleggene og en hot så pengamaskinen ikke stugger». Klaverleggeren Sam Best greide fra stående i 2008 at av bløyene vi står om stavun kunne i at Amy Winehouse fikk en million pund for nekra konserter.
Bess sier at verleggen var at hun har flere vanligere enn gåar konserter rundt her munte. Og Sam Bess held fram, men det tok det som yngstjona få det bedre og visste vel hos ytla stå til. Hun var utliggva og trøyt av stående. Nick Kjeminski, som tar var ex-manager, tog seg vi sorgblutni om stående. Hon gjorde sig för skammen allmänt och bara blö är i fjällmillar och kämtar där lobbya som ulvar. Knappt lever att i läge kämtar vi utsjöntna till folkens som lyckas bulimikar om. Ett av henne är narkotikanusle. Amerikanska talkshow-restaurant Jay Leno röntgade våra stortlöjor och bo ifrån att Amy Winehouse is cooking on a new album. Här tillfärde för att vara amfetamin och heroin. Hinvägen värt är rätt att ett nytt album var i ombyggna. Som tå ikkje var finnje til hulta fyrir desdagen i 2011. En av nyinspillingen var Valerie som hon og Mark Ronson hudde tidje opp. Det var tå en tøkule fra en Liverpool-bolsje. Men Valerie sang hun allmænt i samband vi Brit Awards handan i 2008 som var fram i Earls Court i London. Etter Valerie spilte det en Back to Black sang, Love is a Losing Game, og hun heitte jo åhrarnar om at larma fyrre My Blake. Som om man bär sig. Yeah, love is a losing game.

Og i Lukas evangelium kapitel 16 stendur. Jesus sier, men det var en rugge mevor, og han kladde seg i skarlag og finast av løgn, og levde kvendt det og i fakna i og gøggatte. Og det var en fatakur, nevnte Lazarus, som var lagt og fyrt dyr hansara fotlor i svaron. Og han troa etter tog, er mettast av målen og så fotla av båren kjønner ryka. Men eisne hundene kom og slokt og svar hansara. Så bær og at din fat ikke døye, og han var av enklen om båren i fengt Abrahams. Og han rydde døye vi og følge grevar. Og ta han let opp eiosøyne i helheime, her som han var i Pino, ser han Abraham lengt bostor og Lazarus i fengt hansara. Og han råpa og sier, feir Abraham, miskona mer, og send Lazarus at han kan drepa et stalien av fingresøynen i vatten, og svela tungomøyna, tog i pynes drevelige og hos noen loa. Men Abraham sier, minns du til, sonor, at du har nått det tutt gåa medan du levde, og Lazarus har samme hatt et ønta, men nu er han oppgaver her, og du pynes. Løyv er og imisk. Vi har igjen at vi har haft møvelag av suttjene sjøvnapsrø, og man har gått ved danmarska folk, vi imsk og laston, slipper livet av løyve til å ha valgt. Helsestarsfra kallte eiavittamon, jospatamon og neiot. Flere tarri hava troplega vir utstrekka og er ytla fyri sosialt og peningalega. Hava luti og ikkje samband vi familjina. Eg tori a sia at dei er og nýjast og hitle samfellanon og hava ikkje rumas nekra stegn. Nekra solais hefur helst veri mittlen Lazarus og hirruika mannen som Jesus sier fra. Danska kommunan hefur gjørsta solais at dei menneskjo som byggva her rumast i samfellanon. Onkur er eisen kommet ur med snuslene. Det var sted av byggva og folk teka seg av teimen og teg godt. Men som Lazarus var møttidgen, vera eisen hese satt menka erastan. Måneren mittelen hir ryk og en fatteka er overstårer hukse at ryk kjem av hver hever hukt bort og ta hans av Lazarus, men i himmelen beg suttja og kjenne at det er Lazarus. Han vil tidsen opp og setter i fengt Abrahams. Han sa svar og lukter vera bostor, ta alt det våre nytt, og han ikke nei og pynne eller sjuke eller langer. Og i dejan hon hittas her på her atter vi spyrja, hvor er nu hin fatekje eller hin rydje? Så fatekra døm er så nek. Menneskjallit og andalit fatekra døm er orsøk til nekva nei. Jeg husker at moderne samfunnet ikke vil rom for folk som ikke klarer seg. Du må stekke det samme. Men det er ikke så enfalt. Som vi kommer ångre til bors urtøy. Det er godt at ångre ser og har tid til støv til at et medmenneske ved tropleikon eisen skal det være sted å bygge og ha omsorg. God elsker oss som vi er. Utan hans hjelp ber ikke til av er en god nast. Og suttja at ønsken måner av mennesken. Toi fyr gode vi ødel lykka. Læt om okkom bia. Fægir var to som ersta himnon. Heilat ver navn tutt, komer rujtje tutt. Ver vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkom i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkom sintra okkara. Så som vi eisne fyrir kjeva taimon og imoti okkon synda. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toi at tutt er rujtje, valde og heiren om atlar ever. Amen. Herren val signe til og varveide til. Herren lett i annes ut lyse iver til og vertar naivor. Herren litt jo på asjans og inne iver til og kjeve til fri.

God morgon og velkommen til en av nødja sommermorgonsending. Det søgnast du hesa vikene i det flutjadøver vi tar var 16. juli og klokken slekkar 6 minutter i vår holkon 8. Og døveren kattlast Alexios. Han døg i 430 og Alexios var sonor og en rovenskan senator, men før unger høymann fra og levde som bittare og kristen pratikumøver i 16 år. Han kom hjem etter og levde i ånder 6 januar som bittar i fire doren og kjøp papasøgnen. Etter at han døg i verden, skurter halvkjemennet, og han legger gjerne vår og i Peters kyrkjene og i Rom. Alexandros, mestur, verntar, mever. Og så var det solen, hun røys klokken 30 minutter i vår 4 i morgen, og han setter etter i kveld klokken 20 minutter og i 11. Og så kommer vi til den første sangen, som jeg sa før, en salmer, mennes med ratt nummer 505 alt rusk, og i salmer bøkene, nå skøyner sjålen Bjørstad. Vi fører til høyre han og oppdøkker vi Eine Jakobsen, Henny Kjeraløy og Janse Jakobsen.

Det var Roy Jakobsen, Henny Geraloy og Janus Jakobsen i Sunko Salmen som sømina skar i Ørsti i Nøytjan Hontra og Tjei. Nå skoinner sjålen Bjersta. Og klokkan fyrir vi 20 minutter i vår halvkon 8, og leta kun ikkje at nøkron hending kon vint kon og knyta etenon og byrja i 1906 og 32 og i 16. juli 94 og er hun så gjerne kjekna i spanska borgarastrøye etter et fascistisk kvett i møter sitante stjøten. Krutje vart i Øysløk 3 år og enda i vi sikre til fascistene og leiere Tarra Franco, generaler, ble sett ur et støyre og hans herre og en veldes tøy sett vi valgte til han andre gjest i 1905-1904. Og 16. juli 1905-1904 let første Disneyland i opp og til å være i Anaheim i California. Parsken hin øyneste, og i hver designet og bygd under etterlite av Walt Disney Sjølvån. Walt Disney fikk hosgåttet til Disney-konseptet etter at jeg var sitte, nei, etter at jeg var vidtja nekv, vi kunne si at tivelig stå av Imes konsulé, som vi døtter og søgnet under 1932 og 40 år nå. Og under 1923 står amerikanske jazzsangerinnen Billie Holiday, 44 år gammel, og så vi i 1938. Da i Beatles-teknofilmeren, etla musicalen Yellow Submarine, hans premiere i London, og i blåstring kom fra Sanchinon vi ser med navnet, limene selv er så hos ikke nek ved filmen til å være et stort brått vittommen, og i øynere ikke tekner i oppgave at enda vi filmen om. Og i 1934 var herna var kvett, og i Afghanistan og Mohammed Zahir konkur ble kortet fra, og Daud-generaler lyste seg selvan som løyere, og lyste landet som løyvelte, og vi tog hver afghanske kongsvelte søva. Og ved den 1935, tog 16. juli til å ha rekjørt oss Take That av første sinne nummer 8 av enska UK single chart, og til å være We Pray. Gary Barlow hever skriva Sanchin, og etter vet han første av 12 som nådde første plassen i Ånglandet. Pray la i 4 viker nummer 8.

Nummer 8 av enska UK single chart 16. juli og i 1903,5 sett av her balkeren Take That og et av tåra Storo Hitton, sangren som kallast 4 Prey. Klockan er 14 minutter og i 8, og også fyr vekker jeg tata ser nå vikerskiftet stundet til til å få vidda vita hver jeg løt og vi færa sett okkene samband vi ved vår stovene og vi er vidgjera til så vi redda Kim Larsen og Gasoline i 1905,5 og et av løvene er 15 platene Sangren kallas Sant i mitt

Ein vera utur hesin sankrin við Porto Janus Tryggvason og klokkan 4 minuttir og 8. Og i kjøre morgenen, da har vi denne sang til Terje Rasmussen, og lette han bare høre en sang vi Terje har trett i morgen. Og hesa per er det hesen som kalles for minne minna med. Vi er etter vi som er måttene etter tøyndene.

0: klockan är 8.
1: Solarmissingen mikudagen 12. August verir ikkje full i fyrjun som hon ver i 2015. Hon verir 1,5%. Månen fyrir fjalla 1,5% av solene. Solarljose som släpper fram vi overakanti av månen fer at lysa nästan lika vel som fullt solarljose. Det skriver Hennos Kjellbro og Heimasøyne Tjaveverstovene. Men hva solarmissingen ikkje er full, er jeg vidt å bruke rattarbriller, lykka som i 2015, skriver Hennos Kjellbro. Solarmissingen 12. August begynner klokken 4:06 om kvölde, og endar 1:04 sedne. Hun vil størst klokken 6:00 i tjei. Ta solarmissingen begynner solen i Øssening Vestan ur Førjun, da missingen størst solen i Beinon Vestre. PST til norska fregnartænastan kjallakreglene veit at russiska fregnartænastor utvia seg folk i Europa, eisen i ung folk til å fremja fregnartænastor oppgaver og rekvande virksomhet og sabotasje. Hette reisende parster av høttanarmyndene som vid lysa fyrir Norge og i fragrangene NTV 2026, sier senior Rajavin tja PST Eirik Veum vid nettavisen. PST vil ikke svære om de vite at de av oss som førun, har vært ung fremtslugere oppgaver i Norge. Og i fragrensene om høttene stige i Norge, som PST gav ut tullet i år, stendur at PST vantar at økte virksomhet i Norge fra russisk og freknert henne stund. Derfor bruker brett urvel av anboven at nå overskanner virksomhet, sabotasje og utviser folk til å være kjeltor og fregner tennast og virksomhet ombord av sivil og kjipen stenter i frakrensjene. Russland har haft fregner tennast og virksomhet innan herna var mal, virksomhet til sammeintun og innan førleikar til Norge. PST vantar at Russland fer at gjera meira av hesson. Middelen anna skrasetta at dei understøver kjærvi til okkon, og hver Norge vikvamast stendur fra bånene. Russisk fregnar tænast og virksomme vi ungun falkon avduka i middelen anna Hollande. Her hever en ungur mevor skrasett talgild netversk som knytt at sendestovun og ørum fellesskapen i Haag, sier hernavalia fregnar tænast i Hollande og i frakreng som kom ut i april. Starship Röntgen til SpaceX i Jar var avlust beint av den raketten skulle skjøttast opp fra Starbase i Texas. Nekre motorer får ikke i gang, og oppskjøttingen stegger i kjølverskande. Vi tømmer nå rakettene for rakettbrenn i evne, skriver stjåren av SpaceX, Elon Musk og X. Og i beinleis strøyming fra SpaceX sås nekvor kvitor røyker rundt om rakettene etter at nye tellingen var lio. Nyrtellingen var stegga just ta vi skulle tentra Raptor-motorerna, sier Dan Huo, samskiftestjåri i SpaceX, og i beinleis strøymingene beint som oppskjåtingen stegga i. Oppskjåtingen nå utsett i minst alle 24 timer, sier rymdarfela i kjølt, men Elon Musk som eier SpaceX sier at oppskjåtingen kan være en av nasto døvnum. Uppskjøtingen av risa rakettene Starship i Jar skulle være at han første siden SpaceX var skrasett av kjeppskålene i farne måneder og hinn 13. Starship oppskjøtingen til Semans. Fyra vel etna i Starship-runden var gjort i mai. Flere bror og en flåvøtler i Iran rakt av i amerikanskun A-loppen, skriver Tøyndastovan AFP og viser til iranske miler. Trudjar sprøntingar hørtes kring flåvøtlen, og i minsta leie et amerikansk skåd rakte flåvøtlen i Iran Shahar, skriver allmänna kringkvarspe i RIP. Og i ærere fra Kraing var det tver bror raktar i loftalopen nærende spikten i Kohoristan og Åndes Sjår og i Bandar Kamir, Suslo. Amerikanske forsiden Donald Trump høtte i samrøve ved Fox News til stegen ved at bror og orskovesk i Iran være mal for amerikanskene alopen om Iran ikke sessast ved samrøvengarbore. Nästa vecka fyra vera sera ringtja taimon, tog i nästa vecka komma orskoverskene. I nästa vecka komma bror, vid för att öj lägga öll orskoverskene, vid för att öj lägga allar bror, om ta ikkje seta sig vid borre och samråast, säger Trump. Iran hever svära attor via sia att hej för att lejpa av civil understövig kärvi i öllun ökjennom. Så er det vevervannar, lite låt vestan, som lyra setna parst i norran, minjen 5 meter om sekundet. Klost etla små skudja, ta i støvun skudja, mjørska flågar og ta ham. Hiten om dagen 12-14 sti, i støvun oppi 18, hiten i natt 8-12 sti.
0: Og jeg skal lese en av kundkjører morgen, og hun fra landsverkje. Vegna arbeidskøyring verur fjallavirun igjen til samfettle stongtur fyrir allare fersli og idea fra klokka 0200 til 21.00 landsversk.
2: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
3: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

Street of Minneapolis, hette var en sanger, og Bruce Springsteen gav ut fyrr og i år. Og en så nevntur Ice med alle sanger, og han kjørte om det, og han hentet jo i Minneapolis, ta Alex Pretty, hver myrtur. Sangren og video leie, vi var og fyrsta dagen, det var og allmenn satt og spalt, jeg vil være 3 million. Klokken 11 minutter i vår 8, og her fjerde vi lontur, 17. parst av sommermåttene, velkommen, et latokommen, og fire tikkun og gikk. Har du åkken åren 8, kunne vi nevne at 16. juli kattlast Alexios, han døg jo i 433, og han var sånne av en romerskans senator, men for unger høymann fra, og levde som bittari og kristen pretikum av i 16. år. Han kom høymattor og levde i ånders 16. år som bittari fyrir doren og tja papasunnen. Etter at han døg, var han skortur halvkjemennet, og han ligger gjerra vår i Peters kyrkjene og i romnavnet Mestjur Ventar Mavur. Og solen har røst 30 minutter i vår 4 og i morgen, og setter 18 minutter i vår 11 og i. Og når hun setter 18 minutter i 11 skal det være i kveld.

Det var bakgrunnen, bare last, morgon tur, øyder sangeren, og klokkan 4 minutter i halvkon nuttjo. Som jeg var kun heva, onken du har haft armen og gipsen. Da gipsen så vil det tidsje eva, da legger man ved kvars til merskjes at musklerne om minkeier og vikneier og moe endur venjast. Gransking viser at foras kan fyrhetsen om man vener fruska armen og mian hin i gipset. For bølger av yngre vaksnån, falkon i Jottavo, er vera vi og i en kanning, her annar bølgeren leie annan underarmen i gips og jamana, og i mian vanto musklerne i hinon armen. Og en mann av 17. Da gipset var evatortidje, var musklerne i gipset i armen om så må styrke som tar høtt og være framman undan. Tja hinom balsen noen som ikke hei vant, var musklerne minka gjør vi i mye av 20%. Og i mye av muskelnøkten, eller massen, var minka vår vi 3%. Hvor jeg til hentor, til jeg vite granskere er ikke rettelige, og etter skriver faktor jeg rite, Journal of Physiology.

Det var det Sørensjøn, under Jandro og Trøy Halv 5, så leie som øyder for Vendling, og hatt det vært Østene denne søgneste leie Tjåkon, og i sommermåten i Hesa 4. Vi tver at vi gjennom noe kjære sending, til jeg virrer, måned, morgenen.

0: klokkan er nødje.
1: Solarmissingen Mikudein 12. August verir ikkje full i fyrjun som hun var i 2015. Hun verir 91%. Månen fyrir fjalla 91% av solene. Solarljose som släpper fram vi over akanti av månen fyrir at lysa nastan likevel som fullt solarljos. Det skriver Hennus Kjølbro og heimasynet til veverstovene. Men hva solarmissingen ikkje full, er jeg vidt å bruke rattarbriller lykka som i 2015, skriver Hennus Kjølbro. Solarmissingen 12. August byrjar klokkan 4 minutter i 6 om kvölde og endar 1 time og 4,5 minutter sætne. Hon verir størst klokkan 6 minutter i 6. Ta solarmissingen byrjar solen i Ussunning Vestan ur Førjun, ta missingen størst solen i Beinun Vestre. Fregnartænastan tja norsku løgreglene PST veit at russiskar fregnartænastur utvia sær folk i Europa, eisen i ung folk til a fremja fregnartænastu uppgavur og regvande virksemi og sabotasjo. Hett eisen parstur av høttanarmyndene som vid løysa fyrir Norri og i frakreinsni NTV 2024, sier senior rådgjevin tja PST Eirik Veum vid nettavisen. PST vil ikkje svære om dei vita at jo av oss som førun heva ung folk framtslukar oppgaver i Norge. Og i frakreinsne om høttan er stig i Norge, som PST gav uttulje i år, stendur at PST vantar økte virksemi i Norge fra russiskun freknar tennastun. Terfæra brukar brett urvel av anpovun, eit nu avvirskanar virksemi, sabotasjo, utviasar folk til a vera kjeltur og freknar tennastu virksemi ombord at sivilun kipun stendur i frakreinsne. Russland hefur haft fregnar tænastu virksemi innan hernavarmal, virksemi tja sammændun og innan førleikar tja Norge. PST vantar at Russland fyrir a gera meira av hesun. Mellan anna skrasita tei understöfi kjærvi tja okkun og hver Norge vikvamast stendur i frabånene. Russisk fregnar tænastu virksemi vi ungun falkun avduga og i mellan anna Hollande. Her hefur ein ungur mevur skrasett talkild netverk som knytt at sendistofun og örumfellaskapun i Haag, sigur hernavarliga fregnar tænastan i Hollande og i frakreying som kom ut i april. Njøsnara virksemi var gjørst som bøylegging fra ein bølge av teltusnøykun som sigur seg vera pro-russiskur stendur i frakreyingsne. Starship röntgen av SpaceX i Jar var avlöst bænt av en raketten skulle skjøtast upp fra Starbase i Texas. Nækler motorer får ikke i gang, og oppskjøtingen stegger i kjølverskande. Vi tømmer nu rakettene for rakettbrennjevne, skriver stjåren i SpaceX Elon Musk AX. Og i beinleis strøyming fra SpaceX så snekker kvitter røyker rundt om rakettene etter at nye tellingen var lio. Nýr tellingin var stekka just þá við skuldu tentra Raptor-motorannar, segir Dan Huo, samskiftisstjóri í SpaceX og í beinlega strömmingsni bænt sum uppskjótingin stekka ég. Uppskjótingin nú útsett í minsta leið 24 tímar, segir Fyrir Uppskjótingin nú utsett og í minsta lagi 24 tímar, sigur rymdarfélagi sjálft. Men Elon Musk som eier SpaceX sigur at uppskjótingin kan vera ein av næstu døvunum. Uppskjótingin av risa rakettinni Starship og Jar skulle vera den fyrsta sønne SpaceX var skrasett av kjeppskalanum i færna manna og hinn 13. Starship uppskjótingin til samans. Fyrra vel etnaja Starship-røyndin var gjørt i mai. Flere brøyr og ein flåvater i Iran rakt i amerikanskun avlåpun, skriver tøyndastovan AFP og viser til iranskar milar. Trudjarsbrøntingar hårdus kring flåvatlen, og i minsta lei eit amerikansk skåd rakte flåvatlen i Iran Shahar, skriver allmänna kringkvarsby IRIB. Og i ærare frakreying var utfær brøyr raktar i loftavlåpun nærendis bygdene Kohorestan og Anne Shor i Bandar Kamir, Suslo. Amerikanske forsiden Donald Trump høtte i samrøve ved Fox News tøysdegjen ved at brøyr og orskeversk i Iran kunne være mal for amerikanskun alopun om Iran ikke sessast ved samrøyngarbore. Nasta vika fyrir a vera sera ringtjatt heimund, tog i nasta viku koma orskuverskjene, og i nasta viku koma brøyr, vi fyrir at øyledja öll orskuverskjene, og vi fyrir øyledja allar brøyr, om tar ikkje seta seg vi borri og samroast, segir Trump. Iran hefur sværa attur við að segja að þeir fara að leipa á sivil undirstöfu kjærfi og í öllum ökjunum. Så er det vevor vannar. Lite låt västan som lyra sättna fast i norran men ni en 5 meter om sekunde klost eller små skudja ta vi stövon skudja mjörska flokar eller ta han. Hiden ut är 12 till 14 steg i stövon uppe i 18. Hiden är nått 8 till 12 steg.

Vi senta morgenlesteren Marion i Kolvaløy, prester, skriver og leser morgenlesteren som gjør salmer nummer 626 og trus. Du som elsker okken som vi dere. Det var salmer nummer 626 og trus.

i synki om et anna land, om en annan sted, om te ungdomslopp og sommer et annan vei. Te vysan om te kjento, som så emlige me bær, se at elska og i glede sorg og nei. Og te sjålar fyllt og der, enn er sjank,

og tei ekna bra tei sel og brås og ikkje nøytost år og kvarm og noen glitt og gleist tar og ta mjukt og i munnen faune trikt tuk vull.

ensamad blant og svikin knust mun dreima etn borg men ta livur enn en vogn og i mun sorg at i attur feira til tuin at koma iver hev til ta lukko du eina fyr mer gav og a mun kæra ui peru tu eier kærleik mun hu Mina sorg og min langsul atla mina tråd Det er så etten og sæl

0: motrokon, han var ikkje blodig og fyrt av fyrst da vi funnet på sånne svagt, men han kort så framfor åkon vi grevkunnet til dals. Og ta vid så kom vi inn til åkon til mamma og papp. Papp var ikkje ei med oss og sier det ståra, men ta fikk helga kjelt.
1: Vi tås av vi Helge og Hilmar Støtter som bor i Dale, og Frøyfen Nosse som et albingur, men bor i Høyvøyk. Hadde jeg alt vær altså i morgen klokkan 2, og i samband vi at Bergkulle vær tidsje allmænt og i Norslå. Førjar utflottet fyrir gåar 14 milliarder kroner fra juni i fjør til mai og i år. Ter innflottet fyrir gåar 2 milliarder minne, fyrir 11,6 milliarder, skriver Hagstovan. Utflottningren var 1,3 milliarder større enn han var fra juni 2024 til mai 2025. Innflottningren var 1,1 milliarder større. Laxa utflutningren vaks iver 445 millioner kroner, og fiskavörer var utflyttar fyrirgåar 1,3 milliarder kroner, 11,2% meira enn fra 2024 til 2025. Særliga vaks utflutningsvirja av Torskje, det vaks 28,6%, men nøgden vaks bara 4,1%. Nu kjeipa Sjælund fiskavörer fyrir meir enn 1 milliard kroner om året ur fargjøn. De USA, Spania, Bretland, Danmark, Kina, Russland og Nyland. Førjar innflottet brennjevne og ærer oljeurdrotter fyrir 35 millioner kroner meira senaste året enn året 4. Men nøgden var 16 000 tons minne. Norska tryggdatenastan kja løkreglene, politiets sikkerhetstjeneste, stitt PST, veit at russiska fregnartenastor utviser folk i Europa, eisen i ung folk, til å fremja fregnartenaste oppgaver, årekvande virksomhet og sabotasje. Hette reisende pastor av høttanarmyndene som vil løsa fire Norge og frakreing NTV 2026, sier senior Rajavin kja PST, Eirik Veum, vid nettavisen. PST vil ikke svære om de vita at de av oss og føren heva ung folk fremslukar oppgaver i Norge. Og i fragreinjene om høttene sti i Norge som PST gav uttulja i år, stendur at PST vantar økt virksomhet i Norge fra russiskon frekner til hans stund. Terfæra bruka brett urvel av ampovun, eit nu avvirskanar virksomhet, sabotasje, utviser folk til å være kjeltur og frekner til hans stund virksomhet ombora sivil og skipun, stendur fragreinjene. Russland hever haft frekner tænast og virksomme innan herna var mal, virksomme tja sameintun og innan førleikar tja Norge. PST vantar at Russland fyrir a gjera meira av hesson. Middelen annars skrasit at dei understøver kjærvi tja okkon og hver Norge vikvemast stendur ifra bånene. Russiskt fräknar tjänast och virksamhet vid ungon folkon är avduka och i mittlen anna hållande. Här hever en ungor med vår skrasett talgild nätverk som är knutt ett centerstavon och öron fällaskapen i Haag, säger herna varliga fräknar tjänast i hållande och i frakraing som kom ut i april. Njöstnara virksamhet var just som bojledging från en bolche av teltusnöjkon som säger sig vara pro-russiskor ständer i frakraingarna. Og så enda vi til Korsanje, tog i vikene hever Olasøke Kåre haft sina fyrste av fyra venningen, og er en teska sinja av vaklenen Olasøke det. Åsbjørn Bertelsen Kåre-leiere av fyrsta sinne, og han leder vel av fyrste venningene.
2: Hun tjekk øyla vel, jeg heier sett meg fire at nå jeg kunne alle åtte sangene til første vending så at sangene kom til å kjenne til alle sangene og få det av sitt musikalske minne. Og vi kom til å kjenne alle, som ikke alle endte i andre, men norsk og gusse vi alle åtte sangene. Så det er ordentlig godt første vending her.
3: Jeg tror først det fyrir at du erst kårløyere tja Olasøk kårenom. Hvordan er det? Hvordan kjennes det?
2: Ja, det er faktisk en gammel dreimer som har alltid drømt om at jeg slipper løyere til kårene. Og kjenslen var øyelig og altså, til størst kår, 300 sanker her. Og venner sanker her, alt synger i kåren, eller nesten alt synger i kåren, så det er vanlig jeg synger. Og men det er bare ikke vanlig å synge sammen, så det skal synge sammen. Og kjenslen var myndelig, og fra

0: Og vi tar til samrunda, det var altså vi Åsbjørn Bertelsen, korleiere Tja Ola Søk og Kornon. Vi tar til brått fra første vending, her det vant og tusen røtter kvua, som altså Ola Søk og Kornon fyrer sin tja Tinkosvøtlenon og Ola Søk. Katrin Johannesen leier til Rattes. Så det ved vår vannar, lyte låt Vestan, som lyra setna parstens nærere i Norran, men igjen 5 meter om sekundet, det vil klosht eller sma skudja, ta ui støvun skudja, mjørska flogar eller ta ham. Hiten i det, 12 til 14 sti, ui støvun oppi Åtjan, og i natt 8 til 12 sti. Og i morgen, lyte låt Norran, som lyra det egin lakkara nyr i Vestan, om kvölden nyr i Ussunning, men igjen 5 meter om sekundet, klosht eller sma skudja og torst, hiten 20 til 15 sti. Vi tar i dag mittelen Anna Horst at jeg gleder seg i delen når tunnelen leder opp i morgen, men det er reisende hos om avbjørnene som kunne standes av økte ferslene. Og i vikene er jeg Ola Søke Kåre som skal sette sin dame av setanene og alt hat jeg har alltid av Tinkosvøtlen Ola Søke der, sin av første vending. Og nå ikke Kåre-leieren Asbjørn Bestelsen leder vel et. Redaktør i dag er Ingolf Solheim Olsen, tøkninger Kari Annanberg og utavstående Sigrun Brent.
1: Jeg fyr. Jeg kvann Ulon Jakobsen, Høyvøk, fyrtelgrævar ur Høyvøkar kyrstjø, leierdein 18. juli klokkan 14. Tei og vilja minnast jeg kvann kunne leta Høyvøkar kyrstjø enn pengagav. Konta i Farjabanka. Olavur Gær Thompson, Klaksvøk, fyrtelgrævar ur Kristianskyrstjøne, frutjadein 16. juli klokkan 15. Tei og vilja minnast Olav kunne leta Kristianskyrkjene anna penga gav. Kistan vi Jansi Borøy, Atta ur Svinavun, bosidandi av Øyrabakka, kjemur ui Norskala kyrkjø, frutja kvalte klokkan 18. Gjerrefyrn vir leierdein klokkan 14. Menneskava kan letas til Norskala kyrkjø, konta ui pengastånden. Olav Jonsdøtter Henriksen, Atta av Sante, bosittande i havn, fyrtelgrævar ur Sandskyrstjø, mikodegin 22. juli klokkan 14. Og kongjerer fra landsverste, Dalstunnelen leder opp leierdegin. I samband vi hatøyarhalte og renning, gongt og sykling gjøknom tunnelen kunning om ferslo, parkering og serbussar i samband vi tiltakje at lesa av lv.fo og av Facebook. Landsversk. Og mor fra Landsversk, vekna arbeidskøring ved fjallaveveren nian til Sondfettle, stongter for atler ferslo i det fra klokkan 6 til 21. Landsversk. Og til klokkan 21 har vi det sin drav for skontanlodget.

var Lay All Your Love On Me til Abba. En klassikare som nekv kjenner som et pop- og danselæg. Fist av platene Super Trooper og 17 en singla i 1901, Lay All Your Love On Me en sanger om krevjende av oppmerksomhet og øtlån kærløg av en øron og øtten av missomkring.

Hatta var Fleetwood Mac vi lærte om Dreams. Stevie Nicks skriver i sangen opp av 20 minutter. Hun skriver igjen om enden av hennes forhold ved gitarspilleren om Lindsey Buckingham, og nødde han å spille leie inn til sangen. Fernando Chappa et nostalgisk og kjent leie. Det kommer her.

Fernando Cha Abba kjendur som en vekkur sjanker og en nostalgisk løta. Men teksten snur seg om tvei gommel kolveltingarfolk som minnast av krutsch i Mexiko.

Vi hørte just Fleetwood Mac og Leia vs. Silver Springs. Hesen var skriver som en hemd imot Lindsey Buckingham. Stevie Nicks vilte at han skulle høre henne rødt fyrir seg hver jeg før han hørte utvarspet. Etter en så sterskan sang, prøver vi til okkurs rødligere og lattere. Her Commodores vi Lennon Easy.

Nu sangeren Easy tja Commodores om å være leise fra en forholde oppe, kommer en vise om hjertabrød, ønseme og skam av man ikke slipper høymatter til man fatekker. 500 miles tja Peter, Paul and Mary.

Hatta var I Know It's Over tja The Smiths, upprunalega utgavan fra 1946, som vi sunn djupa og sarta tekste lyser kjensla av av reka var åndsam at lysera vel. Det er en sanger som velja sider år at jeg vite at alt er liot.

Hæsen var The Chain tja Fleetwood Mac. Givin ut under 1976 av platene Rumors, The Chain var øynaste sangren av platene som var skrivet over av Øtlund I bøltsjennom. Sangren handlar om uimynda og tjetina som helt om en seaman, kjolt ta I det hæta kvann annan. Og den kjenta basslinjan I endan om var faktisk stålen ur en Øren Sanje som omgående kom ut. Vinnaren teger alt, det ikke hos man sier. The winner takes it all tja Abba I nasta skronne og kjemir her. I don't

0: Åskrande nu er kurator, hesa farveler Jon Doros, Tom Leitjon.
1: Velkommen til Kurator, tuin playliste i utvarpenom. Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Jon Doros.

0: Og grav sent kurator, Jon Doros, valgte Tonlajon. Og nu Katrin Johannesen til røyer vi tog inn klokkan 3.
1: Landstyret atler ikke at lunsja MVG frutøkene av bensinne og diesele. Det er vårtar Aksel V. Johannesen, landstyret som er vår ui futjarmålen ui det.
2: Ta sittande landstyrets samgånga ved Kipa 13. april ved en av avtale av setningen er at Fyrebilstiltøk vera sett ui versk fyrir at latta tja folkje nu oljeprysner i hakkair munande. Lonki 11 dyr sætne var lauar uppskott lagt fram av tindje MVG-frytøke av bensinne og diesele. Uppskottet var samtykt vid Stauron Meirlota og bensin og diesel i MVG-fry fra 16. mai til og vi 31. juli i år. Fyrra dagen säger kringkvarpe at MVG-frytøkan etter ötlun at döma ikkje faur at vera långt. Ta etnaist ikkje at få eina vimmersing fra landstyrsmannen om. Men etter at hava tåsa vi stjauranar i bavon oljefellonon som selja bensin og diesel i fyrjon, og vi løktingsformannen, ver alt som bendi av, at onkar atlaner vauri at brøyta launa, åren MVG-frytøkan gonger ut av seg sjolvare, ta hesen manavren liver. Og det sier Aksel V. Johannesen og i stuttare vimmersing at atlanen ikkje at landja om frytøkene. Så stat kjemer meir virisgjald atter av bensin og diesel som veri kjept av føreskånd bensinstøvun fra 1. august at rokna og pruseren hakkar samsværande.
1: Jekvan Jakobsson krøtte fra. I vikene hei Ålasøkekåret så innan fyrst og av fyra venngjengån. Arne Taskal Sintja av baklenån Ålasøk og det. Åsbjørn Berstelsen kåreløyere av fyrsta sinne, og han leter vel at fyrst og venngjengene.
3: Hun tjekk øyla vel, jeg hei sett meg fire at nå gjør noen alle åtte sangene til første vending så at sangene kom til å kjenne til alle sangene og få det av sitt musikalske minne. Og vi kom gjør noen alle som ikke alle endte andre, men vi norske går så vi alle åtte sangene. Så det er ordentlig godt første vendingen der.
1: Jeg tror først det fyrer at du erst kårløyere tja Ålasøk kårenom. Hvordan er det? Hvordan kjennes det?
3: Ja, det er faktisk en gammel dreimer som har alltid drømt om at jeg slipper løye til kårene. Og kjenslen var øyelig og altså, til størst kår, 300 sankere. Og venner sankere, alt synkje i kårene, nesten alt synkje i kårene, så det er vanlig jeg synkje. Og men det bare ikke vanlig å synge sammen, så det skulle synge sammen en dør. Og kjenslen var åndelig, og fra første tøvnene lever jeg kjøren med alle, og dekker klanker ute. Så det var fornøyelse å sitte her, så jeg tror ikke det var en lenning i kjørskveld.
1: Så kommer vi glede oss til. Hvordan færre vidt avhører at mestje at hestfører er det to som er kjørløyere?
3: Ja, man ser så egna preg og sånn det, og den musikken som kører, eller den sjansjene som kører synger jo er, det er så som jeg har haft med den hensyn her med lærer, det er akkurat det nøyt, og akkurat så som jeg har brukt før, vi må kører om. Og det meste er at jeg har enten selv arrangeret, og et eller annet døyl hvis jeg arrangeret, akkurat det har jeg blandet og opprundet litt, og jag har sett mitt fingrar mest och alltså det kommer att höras efter på något sätt vad det är han arbetar vid.
1: Tja, säger Åsbjørn Berstelsen, kårløyere tja Ålasøk og kårenom. Vi tar det bråd fra Fist og Venjensene, her til Vanto 1000 røtter kvua, som kåre fjerde sin tja av Tinkusvøtlenom av Ålasøket. Og vi runner lyde låt Vestan, som lyder 17. parsten, snærer i Norran, minni en 5 meter om sekunde. Det blir klarst etla småskudja, til å støvende skudja, mjørskaflåkar etla tam. Hit nå i dag, frelige middelen 12 og 14 sti, og i støvende oppe i 18 sti. Hit nå i natt, verer 8 til 12 sti. Og vi runner morgen, lyde låt Norran, som lyder dagen, lakker ned i Vestan, og om kvölde ned i Østning, minni en 5 meter om sekunde, Klost er det småskudja og torst, hiten tutsje til 15 sti.
0: Nå det sendt ikke en sommerarbeid i AG, heter Beinleis Sending, AG-festivalen som i Göte. Eifin Jensen og Kristina Sundstein det verste.

0: Links vi sanger noen pedestrian at the best. Og samarbeidet til helter fram på en leise av G-festivalen etter to intene som kommer nå klokken i fyra.
1: Og et folk har lagt liv etter en olversamman skåtelbord i Norge Sundby, når han fyrer Olborg i Danmark, til sier det er. Tve andre folk var å løste. Talen om en løkreglomann, og mannen som løkreglene har illekrona om brottsmævren. En void løkreglene ikke kved årsøkjen til hendingsene vær. Klaus Danø, politiinspektør i Norrjutlandet, sier at alle loter i målene nå skulle kannast ut i æser. Han sier at løkreglene framveis ikke neft void kved før fram, eller kved årsøkjen vær til skåttilboren. Andy Burnham nu formøver i brettska Labour-flosjonen. Arrastevno i London vær han i det tilnemt ur formøver etter Keir Starmer, som i farnamånda leier fra seg begge som fortsattesråhare og formøver i Labour. Til Røyer, sier Andy Burnham med den andre av Røyrepatlenen samt BBC.
2: I know what I believe after 25 years as an elected Labour representative. And I know what I want to do working with you all. I have a plan.
1: Jeg vet hvordan jeg trykker etter 25 år her jeg har vært valgt over fire Labour-flosjen, og jeg vet hva jeg vil fremge og i samstarve vid Tykon Ødl. Jeg har vi øynet Atlan, sier Andy Burnham. Han røster i øyne under mannen søgnen Keir Starmer fire togene han har røkt formannstarve og vurste jo at Labour vann størst i år av søgneste parlamentsvalget. Keir Starmer verur forsatsrahare til månadegjen, ta han vantande fer til Charles Kong at bya om evera lorstur jo starve. Så gjerne fer Andy Burnham til Kong, som fer a bya han om at skipa nødja skjøtt. Jobbrådde Ødvid fra BBC. Førjar utflotto fyrir gåar 14 milliarder kroner fra juni og fjør til mai og år. Ter innflotto fyrir gåar 2 milliarder minne fyrir 11,7 milliarder, skriver Hagstovan. Utflottningren var 1,3 milliarder større enn han var fra juni 2020 til mai 2025. Innflottningren var 1,1 milliard større. Laxa-utflottningren vaks iver 405 millioner kroner, og fiskavörer vore utflottar fyrir gavar 1,3 milliarder kroner, 11,2% møyra enn fra 2014 til 2025. Særlig vaks utflottningsvirre av torske. Det vaks 28,6%, men nøkten vaks bare 4,8%. Nå kjøper skje lånt fiskavörer fyrir iver 1 milliard kroner om arre ur fyrjon. Det USA, Spania, Bretland, Danmark, Kina, Russland og Nyrland. Førjar innflott og brennjevne og ærar øljodrotter fyrir 35 millioner kroner møyra søgnasta arre enn arre framan ontan, men nøkten var 16 000 tons minne. Vi har vannet Lydlåd Vestan, som lurer Søytnabarsens nærer i Norran, minne en 5 meter om sekunde, til vi er klost et la små skudja, til vi støvun skudja, mjørska flåkar et la tam. Hitt nå i det, fyrer litt av middelen 12 og 14 sti, og i støvun oppe i 18 sti. Hitt nå i natt, vi er 8 til 12 sti. Og i morgen, Lydlåd Norran, som lurer det igjen, lakker nyr i Vestan, og om kveldet nyr i Øsning, minne en 5 meter om sekunde, klost et la små skudja og tors. Hidden tog seg til 15. sti.
0: Og nå helder samarbeidet å gå fram etter beinleis sending av G-festivalen og i Gøte. Eifen Jensen og Kristina Sundstein, lett til rett oss.

0: Michael Case vi sanchen on Daylight. Og det var sendt i John Sommarbeite, som var sendt på enleis av G-festivalen. Eiffen Jensen og Kristina Sundstein løtte til Rettos. Om man har løtte, så kommer en andre beinleis sending fra meg, men tirsdagen etter tøyntene som kommer nå, klokken 5.
1: Nu klockan 5 för ska tog hever lökreglan tog in dafon om allvar skämma ska till borden och i norra Sundby, norra fyra Olborg och i Danmark. Och ett folk hever lade loiv och två andra folk var lösta. Talan är om en lökreglomann och mannen som lökreglan hever illkrona om är brottsmävren. En var ett lökreglan inte kvad årsögen till händingsna vär. Klaus Danö, politiinspektör i norra Jutland, säger att alla låter i Malmö nu skulle kannas ut i Äser. Vi tar morgon hitta utrymt om klockan 6. I morgen kommer fyra bredsk F-35B flåfer i først loftrum i samband med en løyte- og bjergjengarvenning som vi gjør i samstarve med Vørn, bredska flåperen Prince of Wales og NATO. Det bor Otan Ridges og fiskemalere fra i Tynda skriver. Flåførene har vært stø av bredska flåperen HMS Prince of Wales, som estanfire følger. MRCC, Brimel og Tirla tager lot i Benjinsene, som pastor av NATO-atagjennom Neptune Strike. Og i morgen leder Berkolle Tildals opp for allmennare Feslo. Hette større davor, sier Dalpingar, som vi tittet i morgen.
2: Øyla spent og gleder meg. Det var vi boet etter og nekvar.
3: Sjåan, det alt spent i det alle, men det så sjåan det pynta og det vi gjør, det sjåan det husen som vi lukker alt, og det skal eisen gjøres, sjålt om tunnelen leder opp.
4: Frøyfen Nossi Dalpingur, men bor i Høyvøyk. Han trever av bæje, og Berkoli godt fyre bygdene.
3: Fyre bygdene sjålva har alltid det øyla godt, men så spørning, hva hender vi alle noen bilen som får køyre så enda veien? Nå det fylt opp med bilen og hver som det parkerer. Det gjørste parkeringsplass, det ikke asfalteret, det ikke rad til ombars og alt det. Og så det sjående hva mer man gjør. Altså, så bilen kommer man bygdene, og så det venter her, det ikke plass for alle. Og så alle turisterne var kvar av sorer, så det var forlatt til alle kommer sorer. Og det var friere haft til bygdene, ganske for seg selv.
5: Men du nevnte at det er godt for bygdene, hva er det godt?
3: Til så sjående det at man slipper lattere av bygdene, altså slipper fra kvar kring berget, til sjående øyelig godt. Men til eisen kommer mer enn det kvar handler vi inn, altså særlig om sommer, jeg som vekker noen her, solen skal inn, og alt ser øyelig pent ut og sånn ikke.
4: Helga Hilmarsdøtter bor i det alle sammen ved familiesynene. Bergoli godt kjø ødlån, sier hun.
2: For det første, jeg lette hun si at da jeg underkjørte hundelen kom, da kom bøttene etter i bygdene. Jeg vet ikke om det var en 8 ond skolealder, nesten beina veien, og vi funker ung folk etter i bygdene. Og så at vi får hendet hundelen, og vi slipper fra hoksmaferd til Berge, helst om vetrene. Det er bare godt for ødl.
5: Er det noe rikt for bygdene?
2: Ja, hva skal jeg si? Ja. Kanskje. Vi får sånn.
4: Det er veldig drøtt av boja, sier Frøyfinn.
3: Jeg holder det ikke helt omedelig sant. Jeg holder det er en sak fullskam. Jeg skal gange så sent til å få gjørst det der livet jeg gjør. Jeg kunne bare gjøre sin egen penger og finne seg gjørst livet, så det var livet for minst en år siden. Men det er det sånn, men vi er glad for at det kommer.
1: Vi tås av og vi Helgo Hilmarsdøtter som bor i Dæle og Frøyfinn Nolse som i Dalbingur men bor i Høyvøyk. Almenna hatjærhalde ver i Dæle i morgen klokkan 2. Sigrun Brent leid til rattes. Vi vannar lydde låd høgt minni enn 6 meter om sekunde holde etla småskodja i støvun mjørskaflaukar etla tam. Hitt nu i dag 12-14 sti i støvun oppi 18 sti. I kvöld holde skodja i støvun lokt skodja etla mjørskje hitt nu i natt middelen 8-12 sti. Fyra person i morgen lydde låd høgt minni enn 6 meter om sekunde til norran 4 oppi frukslåd 8 meter om sekunde holde skodja og i støvun mjørskaflaukar. Søtna person Løyde låd etla fleir som løyende lakkar nyr i vestan minni enn 30 meter om sekunde, småskodja etla klost og iverhøver sjøl. Hitten i morgen 12-14 sti og i støven oppi 18 sti.
0: Klockan är nu knappliga 5:05. Nu är Inge Rasmussen till röjar vid sändningen Vikuskifte.
6: Välkommen till Vikuskifte.

0: Marianna som ver a G-festivalen og spelar. G-festivalen vel og virlig av skåtene gongt. Vekker vi i festivalen og i Syregøte Kåkar bæg så og så. Vi har nå ringt til festivalsjåren Sigvard Laksa som skulle til steg i ångstene her midt i meldene og gående, Sigvard.
1: Hallo, jeg rymte akkurat inn om til at jeg var sørt olje, så...
0: Åja, olje... Jeg
1: har faktisk ikke jona litt der ute i Østen.
0: Du må gjerne fære det om hvis du vil. Det er bilder ikke vi får sånn der stemning, Jason.
1: Ja, ja, men som også fyrer jeg vel ikke høyre det. Jeg var sånn til råkast litt.
0: Ok, ja, ja, men til hvordan er hvordan jobber og såer festivalen her bare nå?
1: Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det er akkurat som fyrer. Det er ordentlig størst, det er fantastisk ved hvor det er mildt og blett, og synd og ivet skutter, men pura stilt, og jeg er alltid av omkant til å se sånne kvaksen folk, i svømmedrakt og svømmebuksene, sant nå.
0: Fantastisk.
1: Det er virkelig stått litt ut.
0: Jeg prøver å løse meg der, om du hikker rundt om til hva er det du sier?
1: Jeg er så ikke familier, og barn som spiller, og vaksen som svømmer, og... Og akkurat nå orkestra Mendoza via fra battlen nye av samten og faktisk så jeg gleder ut og ser på meksikanske mat og er vel pyntet og her har jeg forferdelig ona litt i stand på en ting er størst høyersportstor som er holdt vi blommen og grønnen og er helt utrolig lekkert det blir slutt til å bygge opp så det er så godt vi er på så alle gjør seg egen jeg var nødvendig om akkurat.
0: Ja, og det er et meksikansk tema, som du sier, og det er bare litt rukt, og for det er sånn, jeg har med meksikansk kontonlag i banden, så det gjør hun alt.
1: Ja, ordentlig, ja.
0: Og vekker det seg ut til å holde seg til å være sol, alle det er mest som, eller hvordan?
1: Ja, det var sol, det var brennende sol, alle morgen, og nå er det blevet bare lagt i beskutt, og det er bare ordentlig høyt og mildt, stilt.
0: Lekkert. Og Sandrin, her er ønsken for noen måneder, og så er han skilt deg. Hvordan ser det ut her nå?
1: Nei, han sa ordnet i grevkikken, så han er ikke lukket seg ord som han var i fjør, men dette er fint, dette er
0: det. Men Sigvard, hvordan kjennes det at flere måneder av fyrreising nå er kommet normal og til standa midt ute?
1: Det kjennes det, altså det er nesten sorgklutt, det er sintet som... Og jævlen bare ekkelslegger, at det blir brestet alt som en bomba, og så er det ikke det,
0: ja.
1: Og annet er en

Lambada. Vi har finnet nok så fett av sms-en inn. Her en som skriver, jeg sitter jo etter nottra. Kjerpekjøtt av sand, det smakker overfra vel. Kjøtt av sand, det ikke hvem sier at. I morgen færre er og konan til Dals, og i venotta og i Skalavøyk, resten verer hone. Hei, jeg og døtteren, og om døtteren i campingvåkning, og jeg er til balsam for salene. Jeg besta campingplass, godt vikeskifte. Her en som færre til Funnings, jeg hjelper Peter S. at Badla 100 baller til kolvanar. Og en annan Halvor Klaksinger, som fyrir fyrste fyrir løyvnum hefur uppi a klatsja, fyrir bæra til að vegrasta, gott vikuskifte, það kom við semjast om. Ég hef just verið Turin Jögnu Bergi tegja bussin til Dals i morgin, skrifar ein. Hér negg som færa til Dals, Jögnu Tundlin i morgin. Hei, versturinn, við njóta að góa vegri, grilla høstnarunga og hef leti en að góa vinnflösku upp mjög vel úrst etter KVF. Ein skriver, fyrst hugsa jeg slappe av, men i fyrjum veit man omgantur. Man enda kanska av G-festivalet, gott vikeskifte og takk fyrir goa sending. Takk som leis. Ein hever her, sola sær i flere fylgjande dia, nu vi stokken i hånd og møvelige film av Netflix setne. Sundalagstevna og kapraur i morgen skriver ein stått og greit. Vikeskifte fyrir rutting og heimakorvenning og fylagskorvenning til Ålarsøk og Kåre. Ja, hetta vet her vi til dekkara og i det vi fyrir at... Takk for jokken, og ikke lykken ødelen et godt vikeskifte, og vi enda vi nødgjøste sommerhytten, heldig vi kan kalle den, Marius Disi, som er AG, her sammen vi Fair Five, som forresten er av sommerfestivalen, godt vikeskifte.

var Lay All Your Love On Me til Abba. En klassikare som nekv kjenner som et pop- og danselæ. Fist av platene Super Trooper og 17 en singla i 1901, Lay All Your Love On Me en sanger om krevjende av oppmerksomme og øtlån kærløg av en øron og øtten av missomkran.

Hatta var Fleetwood Mac vi lærte om Dreams. Stevie Nicks skriver i sangen opp av 20 minutter. Hun skriver gjennom enden av henne forhold ved gitarspilleren om Lindsey Buckingham, og nødde han å spille leie inn til sangen. Fernando Chappa et nostalgisk og kjent leie. Takk kommer her.

Fernando Cha Appa kjendur som en vekkur sjanker og en nostalgisk løta. Men teksten snur seg om tvei gommel kolveltingarfolk som minnast av krutsch i Mexiko.

Nu sangeren Easy tja Commodores om å være leise fra en forholde oppe, kommer en vise om hjertabrodd, ansemme og skam av man ikke slipper høymatter til man fatekker. 500 miles tja Peter, Paul and Mary.

Hatta var I Know It's Over to The Smiths, upprunalega utgavan fra 1946, som visu nun djupa og sarta tekste lyser kjensla av å være vreka av rånd som at lysera vel. Det er en sanger som velja sider år at jeg vite at alt er liot.

Hasen var The Change av Fleetwood Mac. Given ut i 1976 av platen The Rumours, The Change var øyneste sangren av platene som var skrivet over av Øtlund i Bøltsjennom. Sangren handlar om uimynda og tjetina som helt av en seaman, kjolt ta i det hata kvann annan. Og den kjenta basslinjen i enda var faktisk stålen ur en Øren Sanchez som omgående kom ut. Vinnaren teger alt, er det ikke hos man sier? The winner takes it all, tja Abba er nasta skronne og kjemir her. I don't

kvöld gau lortarni og velkommen til Dansebands tålar. Kvörst frutja kvöld klokkan 20 og i sommar senda vi tan glea og danseliga tålaje. Så, gjere så vel, trøynene ut i dansen, her Dansebands tålar.